0: probaš.
1: Oj, zraj mene misli da je genijal. Jaz bi spao ovi pa se šekoj menijal.
2: Zajda sestrama otroka. Ti bo osnovna srednja šola. Faks, ki te delaš?
3: Rez, boli me, kurac.
4: Naježi se mi koža, ko kličem na prevoze. Mam neki fetiš na studentke z iskanjem love. Pa tu i čest pozn, nija veze. Samo da se vozi, da ne osao zmi. Mi taksijati plozo.
5: Se voziš.

0: Offside.
1: Most na Ibarju. Poveljstvo KFOR-a mirovne misije NATO na Kosovu je napovedalo postopno zmanjševanje pripadnikov misije na dveh zastraženih krajih. Na glavnem mostu čez reko Ibar v razdeljenem mestu Mitrovica in okrog samostana Visoki Dečani. Hkrati je napovedalo, da bodo v varovanje samostana in mostu postopno vključili kosovsko policijo. Največja stranka kosovskih Srbov, Srbska lista, je šibitev straže na Ibarju označila za varnostno grožnjo srbskim prebivalcem Severne Mitrovice in zahtevala nujen sestanek s poveljnikom KFOR-a, turškim generalom Eskanom Ulutašem. Svojo odločitev, tako kot junijsko napoved od poklica več kot 1000 vojakov z misije, poveljstvo KFOR-a pojasnjuje z izboljšanjem varnostnih razmer. Dodaja, da namerava tudi optimizirati razporeditev vojakov po položajih na Kosovu. Direktor Radia Kim Isak Vorgučić meni, da je zmanjševanje prisotnosti v resnici posledica spremembe prioritet držav, ki sodelujejo v misiji NATO.
2: Samo ću da vas podsjetim da je KFOR pre samo par nedelja najavio generalno smanjenje broja svojih snaga na Kosovu iz istih razloga, navodeći poboljšanje bezbednosne situacije. Ja mogu da kažem samo da je to procena trenutno najveće vojne alijanse na planeti i sumnjam da bi ta procena mogla da bude pogrešna. Svakako je da situacija nije u toj meri nebezbedna kao na mnogim mestima i mnogim žarištima koja su se u međuvremenu otvorila nakon 99. godine i dolaska KFOR-a na Kosovo. Verujem da su te snage potrebnije u tim drugim delovima, verujem da su potrebnije u vlastitim zemljama zbog verovatno procene nekih drugih vrsta pretnji, tako da

0: Mitrovico na srbski severni in albanski južni del, ki imata vsak lastno občino, deli reka Ibar z zastraženim glavnim mostom v centru mesta. Most so zaprli francoski vojaki Kfora leta 2000 zaradi nasilja med Srbi in Albanci na mostu in v njegovi okolici. Leta 2011 so srbski prebivalci most še dodatno zabarikadirali. Od leta 2012 most stražijo italijanski karabinjeri. Sporazum o normalizaciji odnosov med Kosovom in Srbijo iz leta 2014 je predvidel popolno odprtje mostu leta 2016, toda dogovor je ostal neuresničen. Srbski sever in albanski jug kosovske Mitrovice povezujejo štirje mostovi. Trije so zunaj centra mesta in so brez prekinitev prevozni od leta 1999. Največji osrednji most je trenutno prehoden za pešce, ni pa odprt za avtomobile. Vključevanje kosovske policije v varovanje mostu problematizira sogovornik.
1: V okviru patrola, koje so na mostu na reci Ibar, koji deli Mitrovicu na severni i južni deo, kao i ispred i oko manastira Visoki Dečani, KFOR je najavio da će postepeno uvoditi kosovsku policiju u svoje strukture. Dakle, KFOR ne napušta te tačke i dalje, bez obzira što navodi da je bolja bezbednostna situacija, ali uvodi se i kosovska policija. Albanska strana, albanski mediji tumače to kao prepuštanje tačaka kosovskoj policiji i napuštanje KFOR-a, dok srpska strana ovo ističe da su te mere, da je to samo uvođenje kosovske policije i da takve mere mogu i da idu u suprotnom pravcu, odnosno da se pojača pristup KFOR-a u slučaju pogoršanja bezbednostne situacije.
0: Popolnega umika KFOR-a zato Vurgučić ne pričakuje.
1: Ja verujem da će KFOR pomno pratiti kako će se odvijati i na koji način će te strukture kosovske policije koje oni planiraju da uvode da se obezbeđuju ta mesta. A mislim da što se tiče manastira Visoki Dečani, već smo imali reakcije gde se izražava zabrinutost bratstva. Na manastir Visoki Dečani je nakon 99. godine dolaska KFOR-a su vršeni čak i minobacački napadi iz pravca sela Dečana, koje je većinski albansko. Dakle, to uopšte nije bezazleno. Monaci ne mogu baš slobodno da se kreću, dakle postoje problemi u tome, dakle postoji neprihvatanje od strane albanske zajednice u tom delu Kosova, a također što se tiče Severne Mitrovice, mi smo videli da odmah neposredno nakon tih najava prave se proslave, dakle Albanci iz Južne Mitrovice prelaze u severni deo i tu u nekolicini kafića koji su otvorili u posljednjih par godina kada je vlast u Severnoj Mitrovici zbog bojkota Srba pala u ruke Albanaca, dakle tu uz glasnu albansku muziku, uz igranje, dakle u jednom delu gde da kažem taj narod ne živi, očigledno je da je neka vrsta iživljavanja i neka vrsta dokazivanja da je sad tu napravljen neki veliki uspeh.
0: Kot omenjeno, bi kosovska policija delno prevzela tudi varovanje srednjeveškega pravoslavnega samostana Visoki Dečani. Samostan je UNESCO leta 2006 zaradi nevarnosti napadov uvrstil na seznam ogrožene svetovne dediščine. Sprva je vse pravoslavne samostane na Kosovu pred napadi albanskih nacionalistov varoval KFOR. Varovanje tako spomeniških samostanov kot tistih, ki jih cerkev še vedno uporablja, pa je na to postopoma prevzemala kosovska policija, tako kot bi po napovedi poveljstva KFOR-a zdaj prevzela še varovanje samostana Visoki Dečani. Toda od srbskega bojkota kosovskih institucij zaradi prepovedi srbskih registerskih tablic leta 2022, ko so kosovsko policijo zapustili policisti srbske narodnosti, se je zaupanje srbskega prebivalstva v policijo bistveno zmanjšalo. Kako albansko-kosovski policisti opravljajo varovanje samostanov, opiše

0: Dogovornik.
1: Imali smo nedavno posetu vernika manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena, gde je kosovska policija onako detaljno pretresala svako koji je došao. Radi se o hramovnoj slavi, dakle o verskoj poseti jednom živom manastiru u kojem žive monasi, nije to samo kulturno-istorijski spomenik, gde je kosovska policija onako detaljno pretraživala svakog. Ljudi su negodovali. Svakako treba voditi računa o bezbednosti manastira, ali očigledno njihov cilj nije bio da vode računa o bezbednosti. Osim toga, umetniku koji je imao planiran kulturno-umetnički program u okviru te proslave, odveli su ga na stranu i on je to kasnije u jednoj emisiji detaljno objasnio. Objasnili su mu da ne sme da peva pesme u kojima se pominje reč Metohija, inače će mu prekinuti program. On je to nevoljno, ali je prihvatio, jer mislim ne radi se tu ni o kakvom provociranju. Metohija je jednostavno reč koja se koristi za jedan deo Kosova. Ovo, međutim, eto, policija je uzela ulogu i, kako bih rekao, muzičkih kritičara, osim što također prilikom verskih poseta uzima ulogu i modnih kritičara, jer procenjuje šta na kojoj majici piše i da li je to uvredljivo ili ne i da li tako neko može da uđe u verski objekat. I ovo neretko mislim skidaju majice ljudima i tako. Tako da rekao bih da kosovska policija nije dozrela tom zadatku.
0: Strah pred nadlegovanjem kosovskih policistov pa je vseeno odveč. Iz Beograda prihaja rešilna konjenica.
2: Dobar dan svima. Vrućina, ljudi, gde možete da vičete, pustim, ovo sunce upeklo. Problema svuda ima mnogo i nikad ih neće nedostajati. Deo tih problema gledamo da rešimo, da brinemo o ljudima i to je najvažnije. Da li je to uvek lako, nije, ali to je to. Moramo da radimo, više, da radimo prosvećenije, da se borimo više i to ćemo da činimo u budućnosti.
0: Prvi delavec Srbije se že odpravlja na delo. Najavil je preusmeritev vodotoka Ibarja, ki teče skozi Srbijo in Kosovo.
2: I uskoro moram da vam najavim, mi smo već pozvali, znam Marko, stručnjake koji se bave time, to je građevinski sektor, inženjeri i svi ostali. Kad već toliko maltretiraju naš narod, da vidimo, imamo različite razloge za promenu vodotoka Ibra, pa ćemo da vidimo šta će da rade Albanci i kako će da se ponašaju.
0: Gre za odgovor tako na NATO-vo predajo straže dveh ogroženih položajev na Kosovu, kot na nedavna rušenja po trditvah kosovske vlade na črno zgrajenih vikendov kosovskih Srbov okrog umetnega jezera Gazi vode, ustvarjenega z jezom hidroelektrarne prav na kosovskem odseku reke Ibar. To hidroelektrarno bi preusmeritev vodotoka, ki jo najavlja srbski predsednik Aleksandar Vučić, sabotirala. Performans pomoći kosovskim Srbom komentira Vurgučić.
1: On kada šalje tu poruku, šalje je još nekolicini kosovskih Srba koji možda mu još uvek veruju, ili šalje kao neku vrstu podrške stranci na Kosovu čiji on pokrovitelja, to je Srpska lista, da bi izgledalo kao da eto Srbija ima mišiće i može da nešto napakosti Kosovu, ali ono kako ja to vidim je zapravo neka vrsta spina, jer predsjednik Srbije ima mnogo problema unutar zemlje, ima već evo dve godine studentske proteste i traženje da raspiše izbore koje on i dalje ne sme da raspiše jer shvata da nema podršku kakvu je imao ranije. Plaši se trenutno da se suoči sa izborima, tako da je ta vrsta poruke više u svrhu nekih sticanja nekih političkih poena unutar svog glasačkog tela i izigravanja da je moguće tako nešto uraditi.
0: Vršilka dolžnosti predsednice Kosova Albulijena Hadžiju je Vučićevo napoved označila za šovinistično. Tiskovna predstavnica komisarijata Evropske unije za zunanje zadeve Anita Hiper jo je prav tako kritizirala, čež da ne prispeva k normalizaciji odnosov. Veliki vošt odgovarja.
2: Važno je da je ta žena rekla da sve mora da se postiže kroz dijalog. A moje pitanje portparolki Evropske komisije, jel to mislite na onaj dijalog o formiranju zajednice srpskih opština? Na taj dijalog mislite? Jel to mislite na onaj dijalog na koji ste stavili čak i potpis o formiranju zajednice srpskih opština? Na taj dijalog mislite? Ili mislite na nepostojanje dijaloga i vaše reakcije na svakodnevno hapšenje Srba? Na svakodnevno maltretiranje Srba? Na svakodnevni progon Srba? Na rušenje srpskih kuća? Na to mislite? A onda ste se setili da li će neko da menja ili neće da menja vodotokove. Daleko je to. Daleko je to svakako, jer moramo da formiramo radnu grupu, da nađemo sva stručna lica. Mi imamo već određena stručna lica. Mi za tim inače imamo i potrebe, pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo. A na to ste reagovali promptno. Da zaštitite svoje albanske poslušnike i da im još jednom kažete nastavite da činite zločine.
0: Vorgučić pa ocenjuje, da lahko preusmeritev vodotoka reke Ibar še največ nevšečnosti povzroči s Srbom, saj kosovski del reke teče skozi večinsko srbsko severno Kosovo.
1: Srbiju to sprečavaju i međunarodni sporazumi, a rekao bih i trebao bi da sprečava i zdrav razum i logika, jer Ibar u tom delu Kosova protiče isključivo kroz srpske sredine. Mislim, ima tu par sela gdje žive Albanci, ali onda ide na sever, izlazi tamo prema Kraljevu, na kraju krajeva ulazi u uži deo Srbije i znači Srbiji pre svega. Dakle, ne znam kako bi, osim toga, to je ogroman financijski poduhvat za koji nisam siguran da Srbija ima sredstva u ovom trenutku, svakako podrška međunarodne zajednice za to ne postoji. I mislim da je pre svega štetno na taj način trošiti preostalu, još to nešto preostale političke snage koju ima trenutni režim na vlasti u Srbiji, jer ako se nešto preti da se nešto uradi, onda mislim da treba da postoji i realna indicija da će tako nešto uraditi. A ovo je očigledno bilo od početka da su prazna obećanja.
0: Za konec sogovornik kritizira tudi nacionalistično proslavljanje zmanjševanja prisotnosti KFOR-a na albansko-kosovski strani.
1: Ono što bih volao da naglasim na kraju i što je moj utisak u vezi svih ovih događaja trenutno, a pre svega smanjenja prisutstva KFOR-a i uvođenja kosovske policije na Ibarskom mostu i u manastiru Visoki Dečani, je da prosto ne mogu da verujem da 27 godina nakon konflikta mi imamo radost većinske zajednice oko toga što će sada delimično preuzeti obezbeđivanje dva mesta koja su bitna za Srbe. Dakle, ne postoji nikakav upit, da kažem, čak ni nekih liberalnih analitičara ili predstavnika nevladinog sektora ili opozicionih stranaka kosovskih Albanaca koji bi rekli čekajte, ali šta je trebalo da, eto, 27 godina tu mi nismo sposobni, odnosno nismo pokazali da smo sposobni da možemo da preuzmemo. Već umjesto toga se to predstavlja kao neka pobjeda.
0: Offside je prepozno pripravio Matej.
3: Offside.

0: ljudi, društvo su problemi. Ma muka naša, eto, to su problemi. I njena, i tvoja, i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije mi dobro.
1: Navodno, on potiče tarot iz Egipta. A ja mislim da je tarot u stvari carot. Makedonski car. Carot, tarot.
2: Ako sam u karakterističnom fizionomijom i garderobu.
3: Pasulje bi odličan i hleb svež, cvekla dobra, bile i supa, bi još i jabuka bilo, tako.
4: Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu, ob 9 zvečer, na radiju

0: što su problemi? Ma muka naša, eto, to su problemi. I njena, i tvoja, i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije mi dobro.
1: Navodno, on potiče tarot iz Egipta. A ja mislim da je tarot u stvari carot. Makedonski car. Carot, tarot.
2: Ako sa onom karakterističnom fizionomijom i garderobom.
3: Posljed bi odličan i hleb svež, cvekla dobra, bile i supa. I još i jabuka bilo, tako.
4: Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu, ob 9 zvečer na radiju

0: O, pozdravljeni, kolega tajnik.
1: Lep pozdrav, direktor.
0: Kako smo kaj?
1: V redu, v redu.
0: V redu, dobro. Dej vam je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama, gre pa za revizijo evidenc in tako naprej.
1: Ja, razumem, razumem, okay, direktor.
0: Dobro. Tovariš, takole gre. Sov?
2: Gor.
0: Cukr?
2: Gor.
0: Skret papir?
2: Gor.
0: Cigarete?
2: Gor.
0: Bencin?
2: Gor.
0: Kruh?
2: Gor.
0: Zelenjava?
2: Gor.
0: Zdravstvene usluge?
2: Gor.
0: Kava?
2: Gor.
0: Javni prevoz?
2: Gor.
0: Smučarske karte?
2: Gor.
0: Čevli?
2: Gor.
0: Kozmetika?
2: Gor.
0: Knjige?
2: Gor.
0: A dej. Gor.
2: Gor, gor.
0: Oreščki?
2: Gor.
0: Marže?
2: Gor.
0: Tud?
2: Seveda.
0: Znamke?
2: Gor.
0: Šolnine?
2: Gor.
0: Mesni izdelki?
2: Gor.
0: Ah. Skuta?
2: Gor.
0: Antibiotiki?
2: Gor, ja, seveda.
0: Pašteta?
2: Gor.
0: Parkirnine?
2: Gor.
0: Les?
2: Gor.
0: Božična dreveska?
2: Gor.
0: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. Aj gre lahko kaj dol?
3: Dobro jutro. Dragi druže, drug. Drago Orlič, Tuša. Ovi album, ki ga delam, ki ga sem počel delati prije nego si zaspa, ću dedikirati tebi, a i ovu pjesmu kaj je praticamente baš za tebe, iako sam muziku činija prije. Pa onda škužaj, jer sad bi rabilo da čini niku drugu. Ali ništa me sad baš i niš ne potiže, iako bim volija na novo, nego me praktikamente sve više potiže na niš. Više na sriću ti nisi bija takov. Zdravo, druže. Drug, drago Orlič, Tuša. Ti ne pišen, te dišen.

0: fališ mi, fališ mi druže, volio bih da čuješ. Uoča sam počeo delati prije nego si zaspa. A čaču šperan finiti prije nego ja zaspem. Vijest,
1: vijest,
0: da si zaspa me zatekla u pikuniranju u ritmu valcera Jimi Hendrixa, zamaskiranega valcera. Ti biš mu bio sigurno rekao, ćeš kursti mene zajebati nami Istrijanima u krvi pulsa ritam valcera. Dragi druže,